0: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم ورحمة الله mbokk ñu ngi leen di nuyu di leen ziar di leen jéggalu ci retard bu ndaw bi nga xamanteni def nañ ko ci seen émission vision de la jeunesse doon julli loolu ci la waye nekkon ci walu technique touti ñu ngi leen di nuyu di leen ziar di nuyu kep kuy déglu vision de la jeunesse di jital ci nuyu bi président directeur général serigne cheikh aliou mbake ak directrice soxna fati mbake faté wuñu yaayu ñetti radio yi muy mex sec man koy nuyu diko ziaré mu yobbu geew képp ku ñuy déglu wa ngeen pal ñu leen di nuyu daawda sow ñukoy jaalé yaam soxna kumba sow di wax allahumma ighfir laha warhamha allahumma sabbit mantiqaha indal mas'alati kon nuyo nañu ñepp ziar leen waxtu bi moy tax ay satassal assalamu alaykum
1: ma ngi lay nuyu abou bakri di nuyu mohammed geylay ak mustapha sey ma ngi nuyu tam oustaz mam cheikhlo mbokk yi ñi tewlu ci réseau des télés yépp ñu ngi leen di nuyu di profito tek suñu ndial rek ci sa boss ci di jale suñu mbokk mom Wangeden Paul Daouda Sow ñaanal ko yalla yaayam yalla nako dodo jam
0: amen amen
1: suñu borom xaar ko aljanna te jegal ko ay bakkar
0: waaw yalla nako yalla yeenam xaar ko aljanna Mohamed Geylay assalamu alaykum wa rahmatullah
2: wa alaykum salam wa rahmatullah Boubacar ñu ngi lay nuyu bu baax di la ziar di nuyu soxna Aissata Sall di nuyu Mustapha Sey di nuyu les réseaux DTL yep mbolam kilifa bu fi nek jël sen nuyo tek ko ci loxo PDG Serigne Jallou Mbake ñaanal ko yalla guddu fan go and ak wër nuy auditeur yek auditrice yi jël sen nuyo tek ko ci loxo mère sec yaay ñetti radio yi nuyu Touba Louga Dakarou mbolam technicien yek coordinateur yek ñep ñu ngi leen nuyu baax di leen ziar Boubacar
0: jeureu jeuf sey solution ñu ngi lay nuyu di la ziar di la ñaanal jamm
3: Abou Bakar ak ñong la koy dello di la ñaanal jamm yo di tambalé ci nuyo rek fën ko dan tambalé di ñaanal Serigne Cheikh Aliou Mbake bëgg jamm mu yag fi lo ta wër di nuyu Touba ñafa nekk Ablaye Samba ñafa nekk ñepp mu sa koli delti wat ci plateau bi nuyu soxna Aissata Sall nuyu Mohamed Geylay lay lay nuyu Mam Cheikh Lo mi nga xamné mo ne ci walu xarale gi di nuyu soxna Aïda Sey ci Guédé di nuyu soxna Fatou Ngom ak borom kërëm Jaraf
0: jerejeuf
3: ñong leen di ziaré
0: ba ñong leen di ziar waxtu wi rek mbokk yi ñu ngi leen di jéggalu dañuy dem round up de l'actualité and ci ak soxna Aïssata Sall ñu xol tay lan la mu andil ci limu yor ci ay xibaar lan la kon ñu dem round up de l'actualité
1: Round up de la réalité. Jëgëjëf Oustaz Mam Cheikhlo ko nabak li nga xamne mo gëna fess ci deg deg yi ci ayu bis bi nuy genn niki talata ji ci lañu doon fataliku genno de len do fatlikou ganek aduna ki di yont bi sallallahu alaihi wasallam kon gamu gi arène machallah ñu ci ndokel ñep ci walu li nga xamne nak mom moy cérémonie officielle bi fele ci tiwawone khalifa général de tidiane serigne babacar simon sou dal dina wo ñi nga xamne ño nek ci nguur gi ak way ku djeg politique bi ngir rek ñu waxtaan wo xamne nak day nek lu deugute sax ci cérémonie officielle bi ci la doon joxe message bi ni mel ki nga xamne moy serigne mansour si dabar nak mom mo transmettre message ki di khalif général de tidiane def ko nak li ñuy tuddé plaidoyer jëmele ko ci walu jamm ci walu jappo waye tamit ci walu responsabilité citoyenne amna ñu ci ndokkel ñep encore une fois di ñaan suñu borom ñu fekke ko at yu bari mu and ak wër leneen lo xamné itam fessna ci walu deg gannaaw nak bi nga xamé ni ki di gouvernement bi da dina ñuy bëgg dem ci pench ci ndaw réew mi ndax am jitu gouvernement bi di Seigne bi Al Amin Lo mom nak mom waxone ne 1er septembre ci lay dem ci assemblée jakalo mom pour def déclaration de politique générale assemblée nationale nak ak gouvernement bi ñom ñaari gis lañ ci am jëm ci walu niñu ko nimu wara teudé ak niñu ko wara encadrer ba xamné nak bureau assemblée bi mom nak wax na né date bi nga xamné mom lañ jël de il faut que ñu ubbi session extraordinaire ba ubbi nañ ko sax waye ñi nga xamne nak ñoy wa gouvernement bi ñom di exécutif bi ñom nak dañu wax ne li ñu def nak amna régularité manana jaar na yoon jëm ci ndax nak ab décret présidentiel la ba itamit ki nga xamne moy njitu jeuré ñi mom dafa dal di yonné na lettre nam ko wara défé ngir wax rek né dana def li di déclaration de politique générale kon ñaari gis gis mo am ci digënté ñi nga xamne ñom ñoy exécutif bi ak législatif bi lenen lo xamne itamit dal di ney festivalu deg deg yi ba légui duñ joggé ci li nga xamne moy déclaration de politique générale sax bu bi nga xamne mom la njitu jeuré ñi wala def alliance des syndicats autonomes de la santé muy assas ak and geussam ñom dam dal dinañuy publier ab déclaration ou jëm nak ci walu DPG bu premier ministre ñom sax syndicat yi dañuy wax rek ne ñom ñu ngi regretter ne ay li amul ben djégo yo xamne rek gis nañu ko ci gannaaw ba nga xamé ni signé nañu décret bi jëm ci intégration technicien supérieur jëm ci walu sen walu hiérarchie A2 nga xamné njitu jëwriñ bi nga xamné mo fi joggé mo fi nekkon muy Ousmane Sokko moko signé won ñom nak gis nenañu nak amuñu ci ben yaakar gannaaw ba nga xamé ni rek war ki fi nek njitu jëwriñ warna def li di déclaration de politique générale amuñu ben yaakar ngir nak liñ bëgg ñu defal len ko lenen lo xamné tamit fessna ci walu deg deg batay ci waaw ba légui ci 7 sages du conseil constitutionnel qui talata ji ñu genn nak ñom dañu déclarer irrecevable proposition de loi relative au régime juridique des crédits spéciaux mana li nga xamne mom la assemblée voté won jëm ci walu crédits spéciaux yi ñom nak dañu né c'est irrecevable dogal bobu nak tax na bo setlo bras de fer bi nga am bi am digënté gouvernement ak assemblée nationale ñom dal dal dinañuy arbitrer ñom wa conseil constitutionnel lenen lu fessi tam ci walu deg deg ñu gissone nak ci cimetière yi nekk ci Sumbujun dañu signaler won né amna ñu fa doon dugg dal difa lepp luñ fa def dal xamna ki tabax ak yuñ fay def dal ay plague ak yoyu am ñukoy jël bañu ko signaler nak police bu Medina dal dinañuy fay dem ci guddii lañ fa dem nak dal dinañuy tek loxo ño xamne juroom ñetti doomu adama juroomi nak ay sen doomu Senegal lañu kenn ki doomu Niger ak ñaar ñi doomu Guinée lañu ñom nak bañ leen waxe dañu ne du ñom ño doon def ñaawteef yoyu waye téewul tek nañ leen loxo ba déféré nañ leen ñu jéxalé nak ak gendarmerie nationale ñom nak wax nañu ne États-Unis d'Amérique dal jox nañ leen ay moto ak ay pièces de rechange yo xamné jëm ci ngir ñu gëna renforcer mobilité ak capacité opérationnelle unité yi nga xamné ño nekk ci zone rurale yi ak frontalière yi manana nga xamné ño nekk ci dëkk dëkkane ak ci frontière yi lool nak mu nekk lu ama am solo cérémonie bi nak mu amone fi ci caserne Samba Djéri Diallo bi ne ci sunu wet mo woni nekk 12 motocyclettes ñenti véhicule tout terrain ak lot de pièces de rechange takko takko lol de la wa gendarmerie da di wax bi ñom nak ñu ko publier ci sen plateforme officielle lol dal mo gëna fess ci deg deg yi ci ayubis bi ñuy genn
0: jerejeuf Aissata Sall amna solo ñu baye gaay sen jangal ci li Aissata andi Mohamed Gueylay bala may dem ci say solution jangat bi nga am ci xet bi ngay jël point yi mu andi ban point nga ci jël andi ci ay leral
2: akay jërëjëf soxna Aissata jërëjëf Boubacar xamna rek sama jangat dama koy jëmele rek ci digënté exécutif bi législatif ak conseil constitutionnel bi nga xamné bi moy deuxième fois je pense que ñu voté ay loi fulé ci assemblée nationale mu rejeté ko donc nak lolu taxaw set bi ma ci def man dama par personnel man la engager dama gis na ne li ni da fay tadel am rew parce que nak su fekke ne assemblée nationale ci sen rôle lañ nek moy ñom ñoy proposer ay loi yo xamne dañuy joyanti te ñom dañu nek ci légitimité bi ñi nek moy fofu ñu nek askan wi ñoleen fa tek manam je dañu dagan batu askan wi bañu yobulen assemblée nationale ñu am fa majorité lañ leen fay doyé nak ci alal ji nga xamne mom lañuy yëkëti di leen koy jox warul nek ñu nek assemblée rek bu ben nit waxé ñu né waw dëgg la bu manam comme ñu daan jota gis rek bu diw waxé lu mu wax lool la wax lu mu wax lu waxumako donc ñun askan wi li ñu bëgg moy ñu indi ay ciopité ci suñu constitution bi nga xamne daf fi nek ay ati at té yu ci bëri favorable ci les sénégalais lambda da fay favorable toujours ci ben nit lañ dan meus di gis mu nek exécutif bi lu ko neex mu def ci constitution bi lu ko neexul mu dindi bu ko nexé mu té toujours est-il que dañ don am président yo xamné il faut le dire dañ don nek exécutif ba paré am majorité assemblée nationale légui nak proposition de loi buñu bëgg bu nek ci sen faveur ñom ñu jallalé ko assemblée nationale voter ko par force gis nañ ko fi bataille té askan wi sax du ci and déjà té askan wo ñu leen don jox majorité assemblée nationale cette fois-ci nak xeyna peut-être dafa am différence entre exécutif ak législatif mais quand même waru ñuko jël diko politiquer parce que dañu war xol lan mo ci intérêt askan wi su fekké né assemblée nationale proposition de loi yi mi def dafa favorable ci askan wi té askan wi ñoko bëgg té mu nekkon aussi promesse électorale té mu nekk lo xamné tam aussi daf ñuy dimbali ci suñu constitution ñu indi ci ay ciopité su boba warul nek lo xamne dañ koy indi politique benen bi aussi tam ñu bayyi justice ci manouté bañ di len takal ay hier di len wax li ñu wara def parce que lan ay privilège wala bok xaliss buñ leen jox wala bok luñ leen dik lo xamne yokal leen seeni ki yoy yep dafa wara jeex Sénégal bo gisé problème yi ñu am yep lool la il faut le souligner nañ ko wax Sénégalais yi xam ko parce fois dañ doon am conseil constitutionnel yo xamantene dalay leer né exécutif baye wu leen parce que dañ leen di proposer alal di leen jox xaliss di leen proposer lu né pour rek ñu rejeter yena fay wara ñu bloquer ni ci candidature wala ñu def nangam yoy dafa wara jeex
0: jeuf amna solo dafa wara jeex say solution comme waxtu ñu nek tamit day jeex yoy ma laaj la ban ponk ci ponk yi ngay commander ci li Aissata Sall andi tay ci xibaari
3: jeureujeuf Abou Bakarine man de fi ma bëgg jëm moy ci walum takader yi gis nga nit ko la abali bet fu ko neex la lay xollo li ñu def communiquer wala bok diko xawma dañ koy damo xawma lu xew waye Sénégal waron na rombu fi ñu nan ay tasini may nañu ay ñetti moto ñaari moto may nañu ay pièces de récence yoyu mom man japp na né gatchalé ci Sénégal ndax tay ji 1960 ba légui mënu ñu fe nek ñu ni may ta len ñuy may sax dañ ko du sam lepp luñ fi duggal day mujju ci alali bayti man
0: Baytil mal
3: day mujju ci alali baytil mal
0: nak da nan bax
3: de waaw legi nak ñom sénégalais da nan sama yon neeku ci rek moy yoy nim daf ma yombu dal ndax tay bu fekkone lolu ñu tuddé ay ordre de mission yi auto buy genn ci gendarmerie wala police lo leer genné ko yow miko genné bokay genné ñu wër ko gis né xosuut corrosé wun ko amul benn jafé jafé biñ ko fi génné saxarut deful dara boy dugg ci wat ñu contrôler ko nonu kon boba man sama xel sax day dal waye auto yi n'importe comment dañ koy dawal ané ci ginaaw sax amon na sok bu fi am ñu né benn ASP mo yoron auto bi di daw di dakk benn moto ba fiir ko muy fi ci centenaire bi te gis nga hors de mission dafa
1: don ASP nga wax de
3: ASP waaw ané bobu ASP moyor auto tak auto
1: ASP lui yoro bay dak wat
3: très bien wa legui nak tay motax yoy yep dañ ci wara baye xel en même temps sen auto yi ñu def ci ay numéro immatriculation la ni wax nan len ci defal ay immatriculation yo xamna ni kep ko xamna ni def nga ci lo wër ta def ñu man ci sukkandiku ne ya fa ñewon ya fa jaaroon ya defon di lol daf ci am solo ndax auto rek la donc nak comme administration la man na am sen assurance globale la ni am ay lélé nga gis ñu am nga xam nga ci magal touba wi am na ci ben chauffeur bo xamné mi ngi top ben auto administration né da ko laal nungu ta taxaw ba vidéo bi viral na ci réseaux sociaux waye ka def lolu bu ko léron ay sanction yu lér man nako ci fekk du ko def kon man da
0: genn nga ci liñu may gendarmerie
3: de wa wa mom la ci fulay ne
1: manako moma jaaxal
3: kay mo fofu la ne ndax lepp takder la legui dama ne bu fekkone ay sanction warna ci am kon du mbuk auto en tant que police
0: da moto yi len may nga nek
3: non moto yi ci la nek mais dama ko yaatal dal ndax moto yoy itam dafa war dal moto bu ne ñu la koy genn ñu xam ko la koy duggal ñu xam ko
0: jere jef amna solo
2: bëggon na bala ñuy dem ci wolof gal sen parce que daf fi mu tambalé la bëgg am ci léral touti rek su féké né mën ngeen ko léral yeen
3: ñewal ñu
2: parce que dafa wax beyti man ak beytil mal yow ya ko souligner beytil mal beytil mal nak moy caisse ga wa diiné islam yoro
0: julline
2: wa wa mais beyti man dama ko dégg langage ci jeunesse bi
3: saaru olof la
2: bu ko mo la bo xamné
3: sama yoon ni
2: bo xamné manam alalu ku njubadi la wala nanga wala buñu sakal
0: pé alal jël nak da djub wala bëgguma
3: alalu ka
0: dal ko turando sa sa comme
3: mais nak kay wax la de
0: comme niñ koy waxe legui
3: beyti man
0: baada zawj ñu ne la baara yego
3: xam nga tay
0: abou djoub ngir djoubati mom
3: day xam mais nak abou bakari baari da den de tay
0: aga ñoo sarante
3: wuyu ak walew ak lamb do mo len difference
0: wa motax nit am difference nak
3: wa legui
0: lamb gogo am solo
3: wa legui nak man
0: lamb lo lamb and leaf bu andul ak lamb fu dal gañ wa wa andul ak lamb fu mu dal gañ jere jeuf mustafa dinañ suñu wat leaf mom bu bëgg jam nay and ak lamb
3: wa
0: andul ak lamb mom fu
3: jere jeuf mo wet geey la ci leral yi
0: jere jeuf amna
3: solo wax neexu deg mo neex
0: man ci dpg bi bëggon na ci wax dafa am yo xamanteni dafa sacré institution kenn duko fowé nañu bayyi li ñi def bayyi di fowé institution yi fi ñu jëm ni li bu dakul nit ñangi tok di sétane mais mën na jur leneen ñu ngi élection kenn xamagul dat bi kañ la kenn woté gul pour caution yek yoy kenn xamagul nu muy démé benen bi DPG bi déclaration qui politique générale bu premier ministre bi nenañ mom bind na lettre président bind lettre ak décret même sen date yi bokul di ñu dem jox ko député yi ci heure yi mu am ak wouté ken xamul bañuy jël bu président de la république wala dañuy jël bu wa primature yoy dafa nek ay affaire yo xamantene ñun dañ koy toutil mais fi mu jëm baxul buñu jël institution yi di ci guerre mo xam muy assemblée muy présidence exécutive bi waye man lima tutel moy ñu ngi dem ni di tañax sénégal ken mënu la wax ndax élection dina am wala do am ken xamul fan lañ jëmé réew mi gis nga wa naka and geussam ñom nenañ amuñu yaakar ci li waji am gis nga am réew buñu démé ba yaakar amatul yaakar mom fu mu amul lu né mën na xew té nañu moytu yenn yi li nak ak fatali la gumay fatali ku nek nañu def ndank ci institution yi déclaration de politique générale d'après ñi nga xamanté am nañ xam xam nenañu assemblée war nako yëk 8 jours avant mu xamni li mo wara am mais fi ak 1er septembre matul 8 jours kon dafa am yo xamanteni nan ci baye xel buñu fowé institution yi institution nak buñu démé ba fowé ko rek musiba la mëna
3: jox do ko mala yalla bu la yalla dox ñi doon tak radio yi xam nga tay ji ñaari premier ministre ak président ñoo am problème ci diggo ci ndat ñi doon tak radio yi bu doon jamono Ousmane Sonko fi nek waro nono mëna takkar radio yi tay man dégglu la leen mais touti lan
0: jere jere Moustapha ñoon duñu mësa tak radio
3: nak non warono tak sen radio
0: nañ dem ci li nekkon ñoon mo kenn ci tak sen radio nak puisque Sénégal lañ nga gis
3: ndax
0: opposition ñuy opposé opposition fi rek la
3: tay mom bu doon sawaye fi ne da nan Chris
0: kon ñu dem wolof gal sen wolof gal sen ak oustaz mam cheikh lo
4: wolof gal sen wolof gal sen
1: jeuf oustaz mam cheikh lo abakri li ñu indi tay ci wolof gal sen ñaari wat la yo xamne dañu nuro wala bok jëmukaay waye bokku ñu ñu leen di bindé bokku ñu itam luñu leen di waxé muy baatu suba ak baatu ëlëk sank ñu ci waxtaan sax ak Elhadj Ibrahim Cissé muy wax né suba ak ëlëk yeb ben la waye may wax né duma wax né du ben xeyna man naño bok ndey ak bay té duñ bok ndey luñu bok ndey té duñ bok bay ndax bo xolé suba tay ji ni suma la waxé né dimanche bi ñu ngi ci samedi tay wala ñu ngi ci gaaw suba la dibeer lool la lay wax suba moy dibeer moy suba dimanche la kon suba moy demain di français di wax demain légui nak boudé ëlëk nak mom ëlëk mën na nek suba comme mën na baña nek suba mën na gëna sori suba kon boko doon def li ñuy wax traduction di français di wax traduction day nek futur lay doon ëlëk futur bi lay doon ndax mën na yémo ak suba waye mën na dem ba passé suba
0: mais wolof dakul ñu né nan baba ëlëk ma ngi
1: waaw
0: ëlëk ñu dajé
1: fi mu yamalé waaw mais ay bu boba dang ko yamalé ci suba hmm budé ëlëk bu baba dang ko yamalé ci suba waye mën na
0: jégg ci ëlëk ci bi mu defé nangam ci ëlëk ci mu ñëwaat waaw té fofu ci ëlëk soosu
1: ëlëk ci moy li nga xamné mo top ci bis bobu
0: waaw
1: waaw waye bu fekké né da nga bëgg né suba rek suba suba moy suba suba
0: dibé
1: dibé dedet suba tel xam nga sub as sub hi bobu ngeen di yeen arab as sub yi nga xamne mom ngeen di wax yeen arabisan yi bobu mir mir lako wolof di wax
0: way mir mir
1: mir mir
0: mo yamo ki pango
1: bu de wolof bi ñi wax academique mir mir mom lañ wax motax ñuy wax ki pango ak mir mir bi wax ci mir mir lañ koy def moy le matin ah legi wala matinée légi nak bu féké né da nga né suba bi wolof di wax bobu tékki wul matin bobu mi ngi tékki demain demain lay tékki légi mom moy tolok ci arab
0: mais dañuy dégg ñu naan ba suba
1: ba suba ba suba moy demain
0: waaw
1: ba suba moy demain
0: mais légi kon suba mënul firi suba tél gi tam dama koy dégg ci suba tél
1: waaw mom baatu arab bi mom lañu ab fofu waye bu fekke ne wolof rek lañuy wax duñu jëfëndiko baat bobu waye mir mir lañuy jëfëndiko
0: kon dal suma ñal déggé suba moy
1: demain
0: buñu waxon waaw budé arab ñu né ghaddi waaw ila al ghaddi moy ba suba
1: a demain
0: waaw légui budé ki
1: budé ëlëk
0: ëlëk
1: man na tekki suba waye man naka jéggi mo gëna
0: mën nañ ko utiliser ni ëlëk dugul ci suba
1: nga yamalé ko fu mu nekk suba waye ëlëk mën na nekk fi ba 2027 mën na nekk futur
0: mané ba ëlëk ban dajé ak yalla
1: mën na gëna yaatu lool kon futur bi mo moy ki légui nak dam daan dégg Baye Fall di na nga né man ngay xaar ëlëk mu ni jass mo dina me xaar ëlëk faf mu daanu sa kaw kon man na nek suba bi suba man na nek ci dimanche bi
0: wa legi dinañ ci ñëwaat wala folok lolok tay
3: no tay gën xawmu fu mu jëlé olof mi waye lim xalango dafa upp sax
1: nama xalango
0: kon daanuul da xalango
3: da xalango
0: kon kay da touru tay
3: xam nga tay ñun su olof yi nañ ñu dimbulé bañ diko yak suba mo waralum xey bu suba amul xey du am bo déggé xey pour suba la sa bo dégué suba rek xey la dafa am suba amum ngont ñu nan la xey akum ngont suba
1: yow mom ya xalango nak
3: légui tay bal ma dem mais ëlëk moy sorné bi mënta wésu suba mënta wésu bis bi top ci tay koku moy ëlëk légui ñun olof yi xam nga lañuy wax dañ nan ëlëk ak ginnaw ëlëk dañ koy lélañu ta ak ginnawati ëlëk lolu mo am ci tour bi mais ëlëk mom munu te multiplier ben yon ëlëk ben la boko bëgge yok da nga nan ginnaw ëlëk ginnawati ëlëk suba itam antar julli fajar la ba yor yor bu suba da am yor yor am ñun sun bari dafa noble de gaay ñew bëggu ñoo sax
1: suba bobu ngay wax nak yow ci arab bi nga ko jëlé
3: suba ban
1: suba bobu ngay wax
3: non man nañu dajé yaangi ni tiabi tiabi
1: suba bi wolof di wax moy demain
3: maangi nan tiabi indo bi nan tiabi italien bi nan tiabi
1: mané
3: légui kan nga
1: jëdë ga mir moy tek suba bi arab di wax
0: poula da ngay dégg touba mu touba
3: waaw touba gis nga ko ta dañu dënd
0: dañu dënd
3: c'est
1: mom mi mo xalang
3: non ba auditeur yi nan duggu
1: mom mi mo
3: suba xam ko
0: amna amna ko touru ci yenda
1: dedet
3: eh
0: en tout cas futur bu day arab moy al mustaqbal al usala
3: suba
0: futur moy al mustaqbal
1: moy
0: li jëm suñu kanam la al mustaqbal
3: oui ma suba da yaatul suba yor yor akoy baare sa bu suba mom sokoy wax rek yor yor exi wul
0: kon ba suba ba ëlëk da lañ wara wax
3: ëlëk moy waxu
0: olof
3: wër bi
0: waaw
3: moy demé
0: moy dég ëlëk
3: bu né da nga bëgg rombu ëlëk nga né ginnaw ëlëk
0: mais légui yowal xiyam la wax
5: dañ ko nan ëlëk wala
3: kenn non yamal xiyam man xam nga lay lay ñu amul
1: non non nak yaangi
3: nan may ma tuddé yamal xiyam ya ba suba da ngay dégg sax point ba ëlëk yamal xiyam
1: c'est bon
5: ah da nga ne bus pench
3: waaw lay bus pench wala bus bu muju yoy yëpp da ci am mais bu dé da no yëm ci sunu wax ji sa ñu indi yamal xiyam indi leneen suba suba da yaatul
5: kon dal ëlëk du futur nga bëgg
3: wax ëlëk du futur mukk ëlëk du multiplier bo so boko mëno ko multiplier
1: futur
3: la nga né ginnaw ëlëk
1: man futur la
3: ñi ni déglu nak bu len nexé bo ubé radio bi ñu atté atté ma
1: futur simple da am
5: wala fa la ñu ñëw
3: waaw
5: 6
1: futur
3: simple ci yor yor la yam
1: futur antérieur
3: suba sa bo julé suba bo ci julli gi lay tambré ba ci yor yor légi nak ëlëk mom
1: mir mir la
3: sa bo yéwo
5: moy demé dal
3: moy demé sa wo se pc tank ba tambalé wëri dara koku ëlëk ji duguna légi nak ëlëk gogou nak bu la nexé nga jox nit ci ginnaw ëlëk
5: wa da nañ ci
3: bu la nexé nga nek ginnaw
5: wa ci sama heure bi amna solo
3: waaw
5: di nañ xam
1: mom mo xalam
5: xam nga yow gay am solo xam olof gi rek nañ xam kan mo
3: xol na ñu wër yaay xam nga yaangi né rabul hawl lan wax ni ci wër wi
5: rabial
3: hawl mais ñun wëru gam lañ koy wax wolof da nan wéru gamu
1: motax nak wolof mir mir lay wax
3: mir mir moy lan
1: mir mir moy le matin
3: ah mais matin lég kon julli suba gi foko foko bëgg duggal
1: mom la lay wax lég dang may dégg
3: ko nan damay julli mir
1: xara ma wax la
3: do nan
1: non duñu julli mir mir fajar lañuy julli
3: ah suba day mir mir julli suba da am
1: mir mir
3: xara fajar da am julli suba am
1: numu tudde di mustafa
3: fajar da am
1: mustafa
5: mustafa ya ngi
3: taxaw damay julli mir mir fu mam damay julli fajar wala damay julli
5: suba waxtu la fofu nekul beus
3: ginnaw fajar nak la subay tambali ta yor yor la yam
5: buñ ne suba waxtu la la aïssa daf la bo wone suba waxtu la
3: waaw da yott mi ngi mel ni rena tishbar
1: suba arab
3: sa bu tous
1: mom la ñu
3: sa bu muxtar
1: nga dañu tamba di am ay ay waat
3: sa bu muxtar mi jexé
5: mais aïssa da lolou débat bi mais fofu buguma ñuy wax diw mo ab wala mo ab puisque ñun ñep ñoo nekk ndawal
1: wa xara ma wax la
5: amna baati ñu bok
1: waaw dedet
3: amna baati
1: gari amna baati ñu bok legi amna amna waat yo xamne dañu ko nama may sino ñi ñi deglu dañuy jaxaso dafa am wat yo xamne dañuy nuro niñ leen di tuddé té duñu bok niñ leen di firé bo xolé tay faida bi arab bi di wax bokul ñun ak faida faida bob
5: yi
1: faida bokul ak ñun faida bi ñu xam nga amna amna wuté
5: wa légui lool day am légui dafa am
1: ba légui nak loolu loolu moñu dal ci suba yi
3: mais
1: suba suba a soup bobu ngeen di wax yeen xam nga waxtu la ñun nak suba wolof
3: suba suba
1: moy demain
3: ah
1: legi ëlëk ma wax ni mën na nek suba
5: loolu mom léral
1: waye mën na jéggi suba
3: ëlëk xana
1: boko ndax da ngay wax ëlëk yow mal xiyam
3: boko jéggi
1: lé wala kon futur la
3: yow
1: legi nak li ma
3: la kum dajel moy kanewon ku lekul jaxatu dal lay toñ
1: do ben
3: way buy
5: jeureuf legi ñu ñam ci kay
1: wa day lay wajjan
5: mo ma
3: bu ngay jéggi
5: la dañu gënë wat ci débat ñu ci
1: débat
5: gay lay baatu ëlëk la ak suba
6: wa man nak
5: aïssata néna suba
1: moy dama
5: ci wolof futur nak mën nga ko utiliser pour demain
6: wa man dama dégg
5: mën na rombu
3: suba waxtu ndaw la
6: dama dégg aïssata soxna aïssata ci lim wax ñaari baati dama japp né suba mo gëna précis moy suba mais ëlëk nak mom dafa large
3: journée bi yépp la
6: parce que wala sax day wax ëlëk ci biir
1: ëlëk ci biir
6: ëlëk ci biir olof da koy wax
1: lu ñëwagul la
6: ça veut dire que lu ñëwagul la c'est dans le futur donc man dama dégg vraiment côté bu muy waxé wax dëgg yalla mom tay mom aïssata mom mënu ñu wax né dafa daal
1: ëlëk ci biir lool la
5: ko daanel la dama ko daanel
3: dama
5: daanu xam nga ko daanel ëlëk ci biir mo am nga ko daanel man ko nga daanel way am nga ko daanel
6: non
5: mo am nga ko daanel
6: non kon
3: ëlëk ci biir
6: non kon sey na mo wax né ma kon ëlëk ci biir du baatu olof ko
3: ëlëk ci biir
5: jox ko micro bi am nga ko daanel
3: ëlëk ci biir koku baatu way kat la
1: ya dede
3: si way kat la ëlëk ci biir fofu neexal la rek moy harmonie la
1: mustafa yow ni nak ya commencé neexal
3: non non harmonie la rek ëlëk
1: ci biir
3: harmonie la to harmonie ëlëk ci biir dégo ki na la soti ci def ci yow
1: dede
3: amna ñu xana bo leen soti ci def ci ñu ne ben la te taxul ñu nekk ben ëlëk ci biir saaru harmonie la
7: mais ëlëk mo am
8: ëlëk ci bir
9: wolof
8: ay way kat ak
7: waxon léré
9: non ay way kat
7: ñi ni déglu nañ ñu léral
8: fa la jëm
7: ñi ni déglu nañ ñu léral ëlëk ci bir way la saaru harmonie la
8: wa légui d'accord na ñun ñëpp Aïssata tay lim ñu andil suba néna mën na nek demain suba
9: demain
7: wa mais mën ta nek ëlëk
8: bu ne ëlëk mën na nek demain mën na rombu tamit demain kon lu ci mën ti nek nañu japp ni lolu lañ yor ci table ji waye ku yor lenen lu gëna wër li fi Moustapha andi ak Aïssata nga tek ko fi wala li nga japp ni moy
7: fajar suba
8: 88 600
7: yor non la topé fajar suba yor suba
8: ñu and ci Mohamed Gueylay ma ngi nuy madame ndaw depuis sacré cœur ak madame Jean Jibrata centenaire madame Doy Jamalay kon ñu dem and ak suñu xari suñu wolere Mohamed Gueylay ci opinion
10: opinion
11: jerejeuf oustaz mam cheikh lo jerejeuf plateau bi tay nak opinion mu ngi delu ci wat ci xeyna lo xamne muson nañ ko sax tek ci table ji mais dafa di lo xamantene manam mën nañ ko di mise à jour sa su nek muy liñu wowe discipline muy yar ndax yar nak ci xar rek lañ koy xaar wala system dañ koy xaar ci mak ndax liñu wowe indiscipline dafa laal ci société bi ci walu yu bëré wa bo démé ci kër yi da ngay gis indiscipline bi ci walu langage yek ci walu jëfini bo gëné ci pench mi indiscipline bi daf ko alawtiku mais aussi tam bo démé ci talibi indiscipline daf ko alawtiku mais bo démé ci liñu wowe milieu politique bi ba sax yegg fuñ ko xaarul won ci walu diine legui da ngay gis indiscipline bi legui ni mu lawé nga xamné legui nit ñi legui muy mak di xalé ñepp ci and bok ci manque d'éducation bi ci indiscipline bi nga xamné ci wax day feñ ci waxin yi day feñ ci jëfin yi legui dal mu nekk lo xamné nak wax dëgg yalla am rew kenn mënu ko tabax ci indiscipline am rew suñ ko bëggé tabax dañ koy tabax ci bi yar man ñaka ba suñu mag ñu bax ñi sax ku ci melni mam Seydi Haj Malik si neena mom yar sax moko gënal xam xam donte ne xam xam lu am jëriñ la lu bax la ci doomu adama mais liñu woyé adab muy ay teggine ak yar daf ko gënal fuuf sax liñu woyé manam xam xam donc nak lool la bëggoon ñi def ci jangat lan moy problème bi ak yan moy solution yi nga xamne buñ ko defoon tay li ji jafé ci réew mi dina fa joggé parce que réew mom ala kulli hal ke ñu wax ko ñu bañ ko wax kenn mënu ko tabax ci indiscipline ci yar rek lañ ko mëna tabaxé té suñu mam yi won nañu exemple yoy ci seen yar ci seen dal ci seen téy wax dëgg yalla lool day indi jamm day indi ciofel day bëggante bo gisé indiscipline bi nit ñi amatuñu ciofel seen digënté bëggante amatul muñëlante amatul yoy yëpp dimbalante amatul té yoy yëpp li tax mu toxu moy dafa am sankhar bi nga xamne mo ne ci rew mi te mu laal walu yep amana sax man mi di wax muccuma ci langage yek ci lepp la duggu lol nak la indi won pour ñu def ci jangat ma sha Allah
8: jere jeuf Aïssata dama la wone la ñaari wat yar biñu defal xalé ak biñu doré nu mu tuddu bu ci nek nu muy terminer yar la
9: yar gi
8: ak yar bi effectivement
9: yar bi mo lañuy tege ci loxo
8: waaw
9: diko doré
8: xalé nak la japp ni lañuy yar
9: waaw
8: té garab dang koy jubanti ci bamuy toy bo bayé bamu waw nga bëkk koy jubanti mën nga koy ëndil jafé jafé mag nak buñuy utiliser yar ci mom xamna yar gi day gennalé nga xamantene dana ko mën di jajj yar bi moy genn wa moy gennale yar gi nak lañuy def xal xalé
9: bi xam nga yombul nga gaddu yar jëmele ko ci man
8: wa mais xam nga moy lan fexé ba dissiadé ko parfois du koy seen tay bo démé ci dëkk Europe bi da ngay dégg ñu né la dañu yar wuñu dañu discipliné moy lan amna lu bur tek ni nañ koy défé ñu xamné ku ko fa téggé bour indi wat la fofu te bu la fay indi dula neex waaw nga fa nanguko
9: motax Mohamed Gueye da utiliser ñaar moy manque d'éducation
8: ak
9: manque indiscipline
8: waaw
9: wala indiscipline
8: waaw indiscipline
9: voilà dafa nek lo xamne bu day manque d'éducation xam nga valeur yi nga xamne mom mo lañu wara inculquer nit ki ay valeur de base la respecter mak respecter doomu adama ak yoyep am les bonnes manières yoyep ci éducation la bok légui nak discipline nak moy règle yi nga xamné mom lañ tek pour nit ñi war ci jaar
8: légui nak dama d'accord ni li nga ënd légui éducation bu jaaré yoon day mudalé discipline
9: ci yoon buñ lay jangal buñ lay éduquer dañuy indi walé règle yi
8: waaw kay
9: tek ko
8: tégalé
9: ngir nga mëna dund ci pench mi wala mëna dund ci kër gi nga xamné
8: parce que dina lay yar ba li ñëpp bokku nga xam lu ci démé
9: léna déggon na mak mu baax mu wax né mak sax dañ koy yar mëna xal dañ koy wajjal mu na xalé mu na dañ koy wajjal mu na waye mak dañ koy yar pour wax la ni comme lima la wax sank remarque bima la def nax yomb na ñu jël japp yar jëmele ko ci mak waye do jël yar yar bobu nga jëmele ko ci mak mi waye dafa am ay sanction yo xamne mom lañuy tek pour discipline bi nga xamne mom lañ bëgg ci penc mi mo mëna am
8: am solo la c'est une solution waaw dina ñaari côté fayir nañ fa fayir nañ ci kër gi fayir nañu tamit ci walu état puisque ñi ci kër ga ño dem nek ci état ba té mëno nek ci bop état ñu gis la ngay def yépp suba ba ngone day nirok indiscipline wayé nga bëgg tamit nit ñi discipliné du yomb kon donc mëno nek tamit ci bop aw askan bu wax joté ñu dégglu la nit ñi di gis ci yow ci sa wax lo xamanteni ni jaarul yoon ba paré nga bëgg tégaan nit ñi ci yoon yoy yeb day xawa doy war légui nak ñaari côté yoyu ness mëna def pour régler ko xam nga autorité dafa am ñaar autorité étatique ak religieuse yonent bi buñ ko laajé lan mo mëna yaq penc mëna ñaar ñi buñu yaqo autorité étatique ak religieuse ñom bu buñu yaqo penc mo mënatul jak waaw
7: jere jeuf abou bakarine mohammed gueye lay indi nga lu am solo waye bu naxante boru ñoo naxan sun biir xam nga lan mo fi indi yaratu gi ak rewande gi moy école tubab yi ñunu imposer far la force école tubab yi ñunu indi li yaradiku gu metté musu dig ben daara fi buy geraw wala daara juni tal gisoo ko fi waye tay ji ñi jang ci école nasarani ñoy geraw ñoy xulo ñoy xex ñunu wax lu du deug te gis nga ami teggin bokku na ci gëm li ngay wax xam li ngay wax itam waaw ndax tay ji boko xolé ba ci bir del xol yow ni rew mi ni ne da metti ba pare ñu kéré fi ay syndicaliste yo xam dañuy gëraw di gëna delo rew mi ginaaw xolé yow bu wa santé né dañuy gëraw wa non dama lepp ci yar bi la bokku dé wa santé ay nit lën dañuy joom faagaal sa nit ba pare taxaw né nit koku def lu mu def kenn du ko yar ñaata sas femme wala ñaata infirmier wala ñaata médecin ño joom ci sen lañuy def bo topé ñoom té gacha bi ba ca bir ñak yar la ndax tay ji woro né man ap rewli kat la ñu indi la jigen nga koy saga ko xassak ak nan ko bamay neex waxoon dara wa lolépp ñak am yar la nit ko am yar du sagane doomu adama té ñoom da naka lepp ci yaradeku gi ci école tubab yi la nek école tubab bi ngay am sa dom sang ko bam set duggal def ko lu ne bu deme ba ñew man la baña nuyu sax man nga wax ba pare mo ne papa li nga wax du deug wala yaay li nga wax du deug kon ñun problème
8: bit sa tay bokku ma ngeu gis gis
7: loolu problème bin am
8: moy
7: yaru tubab bi nga xamne mo nu indil seigne bamba dafa ñew ne day jangale alcorane waye mu xamne jangum kesse mu andatu ko biar amun jarit mu indi dare tarbiya legi lan motax école français amut tarbiya yaradiku xolal boy bu len nexé bu ci ben école gérewé day ubbi ci yenen école ci sen yu new né da ngeen di géro far la for lolou lepp ñaka yar la légui nak lolou mo len di top ba nek ci bangasu réew mi da ngay xol fi ñi fi wax di wéddi sen bop ñu ci bari ci école tubab bi lañ joggé ñak gu waw day lak gu toy bu féké ñun dañu ñu di jaxoon ñun donga daré
8: ñu
7: non dem ba pouss ñu ci yarot ak giral tubab be ko fi baye
8: wa jerejeuf ñu baye ci geey bu tej taxuma ne amna lum ci def lolou taxumako waaw
10: waaw mo jerejeuf machallah deg nañ jangat yi amna solo trop waye li woor bo woor moy yar mom da am fu mu tambale moy ci bir keur ga wax nga ko sank parce que ñi ne ci bir keur gi ñoy dem ci penj mi ñoy dem ci administration bi ñoy jité jakk yi ñoy dem ci daara yi tamit kon fofu moy base bi gëna woor pour ñu tambalé fa éducation ndax sang bi alayhi salatu wassalam bi ñuy roy mom loolu la jàngalé
6: bu fofu amé jafé jafé nak ah yenen secteur yépp mën na am jafé jafé waye liñu indil jafé jafé nak deug deug ci ci réew mi
8: ci micro
6: moy liñu indil jafé jafé deug ci réew mi moy lima doon wax sank am réew kenn mënu ko tabax ci ñak yar parce que bu fekké né kumu neex légui nga genn wax lula neex kumu neex nga def vidéo wax lula neex kumu neex nga jallalé audio wax lula neex kumu neex nga taxaw ci digu penc mi wax lo xamné même bu fekké né dañu tek ay règlement muy yoon sax yoon bobu du dal zakaw wala duñu sanctionner lolu buñ ci buñ di né nañuy défar am réew muñ ta soti
8: do manala éducation digitale faaw mo am
6: wa kay
8: ñu do puisque ñun dañu baye digital ñew rek tok
6: effectivement
8: ñu soko wër nuñu def ak mom
6: effectivement
8: bala muy ñew lañ waron xol nuñu def ak mom
6: effectivement
8: mais baye ko ba mu ni waaf ñu né nuñu def ak
6: mom bo bo amé set lu touti lepp luñu investir won ci wal infrastructure def ci ay milliards yu ci bëri mu ngi commencé yaax xolal xolal yu BRT bi rek barrière yiñ téggone
8: yow ma sha Allah ñu bëli nga ma
6: yep daanuna yep yakuna
8: dama bëggon so daanalé ñu ñëw ci
6: acca
8: garu fu yu bare bare
6: wa yep daanu
8: daanu nañ muy barrière yi ñi defoon amna ci lo xamanteni nak ngelaw li la ak nawet bi mais amna ci lo xamanteni ay auto
12: ñoko auto ñoko def
8: légui nak ñu ngi koy xol diko bayyi non
6: bare tay yatali dafa xat
8: waaw da ngay bayyi ba tay gis na scooter bu jéggi
6: gis nga
8: bi mu xolé kenn gisuko mu daggé ko côté gendarmerie
6: effectivement
8: dem côté beulé
12: té
8: kenn
12: lolou mo indiscipline la
8: wa kenn xamul lu mu meuna jur li ngi leen di alerter nañu xol BRT bi barrière yi ci defone yu ci bari daanu non ñu dello ci wat ko puisque barrière yi doon na tax kenn du yakam di jéggé fofu
6: effectivement
8: waaw lolou ñu bayyi ci xel alerte la
12: ñi indi barrière yi kéro ban défaré barrière fabrique bi défar barrière yi dafa défar barrière
8: yi comme micro
12: fabrique bi défar barrière yi dafa défar barrière yi wut auto bu nettoyer barrière yi légi ñi lutax ñu tégal ñu barrière bi li nettoyer barrière yi amu ci ñu am ay caméra diko sammu sammu ñu ko xam nga fan lañ mujjé door xaliss ba wa BRT bi ñi am na ñu xamné ñi ngi yé ka wacc légi am réew na bu féké yaru ñu nit ñi il faut me dessuat
8: hier jeureuf non buñu ñëwaat hier tuba bi luñu doon
12: jàngalé ka tuba bi ñu
8: ni door amna solo gi ñu bayilé
12: tuba bi amna